0: الهرب للبط عفلاقه
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا كل الرجال كانوا
2: مش ده قاعد
3: شغف ده ما وحشوش
4: Radio Delta. Only God can stop us now.

مزعله جاي راضيه واجبر خاطره مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره ورده حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا.